107 oh tagono niega fm tsa metse ka temone te ke 3 tsa mo go tao 74 tag minute nge go ane 13 ga minute e ya go ha se go tao 4 ire ka tsane 4 ire sika te xa e go tshwakwe bori ya bori sok a se ke qoqota tsete xa e go tetwa go tao xa e go tshwakwe ne tidwete qoqota tsete xa e go tsan o yo karatse o ne sa ke xa e go no tetwa go tao mo go e se khamadende kure khwetse o e hende o go jinko kano reta e nde kure khwetse o e se ke nta e karate twa re nta e karate nke te reta ne ncinxe hete tsin ba kure khwetse o ane joka hinti o tse abasi tsengo nde kure khwetse ango ke nta o ka takwa ne tsena e ga jixe ancam xe xe wo kweta o ti abama agcwaka uma asenyama na anxe ango ga jike ngo xe kyare ka khana kweta o xe xe o mayosa xe ke nta ore a tseka go tsedin tsena xe xe a nyama kweta o teqo tsinga tsinxe tsiwa gwa takwana tsika teqe pa a xa e go tshwasa hiengwe ibiri gama